bàn, dục từ chùm hối các bạn, dục từ cha các bạn, dục từ ăn các bạn, rồi học miên trang gia, dương trong nhằm được việc mất các bạn, bàn tám, bài tự dương chốt chất.